sa akong asawa si Loren Hosto. Ang kapamating yet, thank you so much, MJ Masulang Jr. Kanimlimin na kay Gagawad sa San Ignacio, sa Nyabuswang.